0: Ай се изгледа, сърце кале драха. Ала боли, лаке кале яка.
1: Аратони емисија реализуваме е Уна Беришат, а е Гордана Нешовић.